0: Fuego Effect.
1: El honey pepper pimento chicken sandwich y pineapple dragon fruity sprite regresaron a Chick-fil-A.
2: Regresaron.
3: El honey pepper pimento chicken sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
2: El pineapple dragon fruity sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
3: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
1: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola, cliente del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienes una fuga y quieres enterarte más rápido? Regístrate en mi cuenta en lbbwd.com para recibir alertas sobre tu consumo de agua. Además, podrías ganar boletos para juegos, entradas a Springs Preserve y otros premios increíbles de tus equipos deportivos favoritos. ¿Ya tienes cuenta? Verifica que tu información esté actualizada y automáticamente participas. Hazlo hoy en lbbwd.com. LBBWD es una entidad pública no lucrativa.
5: Las Vegas, una ciudad con muchos accidentes de autos y lesiones personales. Soy el abogado Michael J. Harker y yo mismo me encargo de pelear por tus derechos. Llámame ahora mismo al 702-248-3000. ¿Piensas que una bancarrota es tu peor decisión? Estás equivocado. Soy el abogado Michael J. Harker y una bancarrota es la mejor manera de restablecer rápidamente tu crédito. Llame ahora mismo al 702-248-3000.
6: Today's hot hits all day on Fuego FM.